Кілораніс, кілораніс, правльо, кричав дворос, не січняко, а цірадес, не галі бути, не мороз. Спрокста війно, гейш лаймес, кад при серпус, кад